0: Haló? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: što razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jaka je za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef, a mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: Radio Jadranka.

0: A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je kio tel pojit na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, až ne stane pod jaket.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

nakon Lošinja putujemo malo do blizu do otoka Suska. Idemo na Sansego. Gina Picinić tamo čeka sa Sansego, moja mladosti, moja radosti, pa neke radosti svima. Petak je

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipo.

0: Radio Lošin.
1: Ne, ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

bio trud, ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put, oko mi je.